ای آزادی استد خوازم لی نبچند گوتنا ندهنک هلبستا نجی بدری حوزانا نبچند دما تبینم سرزمانا یانجی نبقی رو هوارا لمیدانا استد خوازم ای آزادی دجینا دنیا و آخرت ده بمزلو

آزادی خواستن تشانی من بدن بناوی آشیتی برنگ دموکراسی لسر زمان فاشیست و سوسیالیستا بر بجنا خدین ناس و بیغیرتا دم زاورتیا کیفوک و شروتا است دخوازم ای آزادی

بشرم جی حیا بی پار جی انسانیت محروم غلام غربی غدار خواستن بتبخا پینم خواستن غیرتا باو کالا شرفا مزنا عزتا مؤمنا حجاب و نخماندنا دیو خشکو جنا بتبکن بلا ولا استدو خازم ای آزادی لی نب رنگی هو حیوانا

دیدن اکود کنن همو خون خوار و عصیبون من دیدن اکود گرین همو جارو تفت عزیبون

دریها سن بتون دیوار نه بجن و دنگ نه حسوزار گشت لاش من آنی خوار نفیو زندان و هجرتان من نوارو نولاته من نمالبات و ازباته من نمزگینی و خلاته تن امامه لغربتان من نه دختر و طبیبه من نه دوست و